0: Minu do to kamete tebe wona o le kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem.
1: Somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale fembe turuto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanale fembe mwadi, le mionto miyadek beme. Denigma kametete, wakudo ma